0: Maybe og Ole Børu, og der slutta det brått, for vi klarte å finne en som spiser pølse til frokost og vinner skrapeloddet.
1: Jeg tror ikke hun gjør det daglig, men hun skriver i appen her akkurat nå for bare et par minutter siden at det går an da, jeg spiser pølse nå, jeg med masse lattertegn. Og det var deg det, Trude.
2: Ja, det er meg det.
0: Ja, Trude bussjåfør.
2: Yes.
1: Er det sånn fast kost for bussjåfører på morgenen, eller dere som har morgenrutene?
2: Nei. Nei, overhovedet ikke. Men du skjønner det, denne uka her så har jeg samme skifte hver morgen, så jeg begynner sånn 4:50 om morgenen. Og da er det så lett å bare ha en pakke pølser i kjøleskapet her på jobben, som jeg varmer opp 2 stykker hver dag, så 8 pølser i en pakke, så jeg vet ikke hva jeg skal spise på fredag, men det var bra.
0: Ja, men er det sånn at du slenger pølser på grillen når du kommer hjem og da til jobb?
2: Ikke akkurat.
0: Nei, det er bra.
1: For hva er feil med brødskiva med brunost?
2: Altså, det er sommer, du er klar over det. Ja, riktig, ja. Helt riktig.
1: Ja. Hvordan smaker den da?
2: Hvordan pølsa smaker? Ja. Ja, den er jo bedre hvis du trekker den i vann, da. Det må jeg jo si, for den blir litt sånn halvtør. Men ok, det er veldig billig kost faktisk. Ikke sant, koster vi sånn 75 kroner for en pakke med vinepølser, og så har du 8 pølser, og så 2 pølser per dag. Det sier sånn 2 kroner, det er 20 kroner dagen omtrent. Det er besparende. Ja, jeg må spare penger nå, så har ikke jeg startet ferien enda, så jeg må være flink, vet du. Så jeg har masse penger i ferien.
0: Men du, vi er jo litt enkle der i Norge da, og spiser stort sett med pølsesende på ketchup og kanskje rekesalat. Hvis du ser i Amerika for eksempel, så er det jo gjerne 20 forskjellige garnityr du kan slenge på. Hvordan spiser du pølsa di?
2: Du, altså jeg er veldig vanemenneske, så jeg spiser, da har jeg wienerpølser, er jo min favoritt, i lumpe med sterk sennep, sånn på flaske altså, den sterkeste, og så da chili ketchup.
0: Oi.
2: Jeg liker sterk mat.
1: Ja, det vil jeg også ha. Chili ketchup er konge. Helt topp.
2: Ja, det er det. Det er sur hvis de ikke har det.
1: Og nå er du den lykkelige vinner av skrapelodd, så hvis du er riktig heldig, så blir det litt sånn ekstra tilskudd til feriepengene. Kanskje 1 million?
2: Ja, det hadde ikke. Jeg håper jeg vinner denne gang. Jeg har vunnet skrapelodd 1 gang før, så da vant jeg ikke noe. Men jeg ble veldig glad for det nettet jeg fikk av dere da.
0: Ja,
2: veskebæreren som dere kaller det. Ja. Ja. Det er jo jeg som bærer veske, så det er jo jeg som er veskebæreren, men det er greit.
1: Ærlig. Nå har du noe av pølsepakka i.
2: Ja, ikke sant? Det er flott, det greier. Ja.
0: Trude bussjåfør, du får kose deg videre med frokosten, som altså består av 2 pølser hele denne uka, så får du ha en fin onsdag videre.
2: Tusen takk og i like måte.
1: Og god ferie. God ferie når den tid kommer.
2: Tusen takk etter hvert. Ja, 14 år.
0: Ha det fint.
1: Ha det.

0: Ramón. Velkommen hit til Reiseradion.
1: Så hyggelig, hei.
0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sang du I den her sangen med samme navn. Vi må jo spørre deg, har du lakenskrekk?
1: Ja, jeg skjønner egentlig ikke hvorfor jeg skrev det, for jeg sjeldent oppe lenge. Jeg sånn som legger meg klokka 11, og så...
0: Oh, det jo litt sånn, det litt mot, altså det sier litt imot kanskje det inntrykket mange har av artister. At det at dere sånne som setter oppe på natta. Og
1: ja, for fader, jeg har faktisk, jeg spiller Tysnesfest I morgen, og da starter konserten min 11:45. Og jeg kjenner at jeg gruer meg ekte.
2: men må du legge deg nedpå med et pledd over deg på sofaen da, midt på dagen?
1: Eller? Det tror jeg kanskje jeg må det, og jeg heller ikke sånn som napp. Så veldig, så...
0: Ingen ettermiddagslur på Ramón.
1: Nei, så jeg gruer meg på ekte, men samtidig så prøver jeg å... Jeg prøver fordi at jeg har, ja, jeg har denne låten da, og prøver å ha et image, så jeg vet ikke helt... Jeg føler om sommeren så ødelegger jeg litt døgnrytmen da, men så jeg legger meg 12, ikke 11.
0: Oh, ja. Crazy!
1: Jeg gæren, jeg vet det.
2: Verden!
1: Jeg vet.
2: Spelten var langt, Sorry. Kanskje.
0: Ja. Ja. Ah, men Ramón, ja, du nevner jo det, Tysnesfest I morgen, festivalsommeren I gang. Mm. Nå har du en liten touchdown her hjemme I Oslo for deg. Hvordan går festivalsommeren?
1: Veldig gøy, og det som at vi har, på en måte, vi har spilt tre festivaler, som egentlig så har jeg kommet ganske godt I gang ofte på denne tiden, men vi spiller så mye, det jo så mange festivaler I Norge, at nå har vi på en måte, vi starter nå, og nå begynner vi å spille veldig mye mer. Så jeg føler ikke at jeg har startet helt enn det.
0: Nei, du har bare vært å ta oppvarmingen.
1: Jeg har bare vært sånn, det så gøy å bare være litt innom her. Men nå skal jeg på ekte på turné da.
2: Mm. Men det ikke deilig at det så mye festivaler rundt omkring I Norge?
1: Absolutt.
2: Men overalt altså?
1: Tenk at det, liksom, at det går. Tenk at folk så glad I festival, det skikkelig gøy.
2: Ja, de har I hvert fall ikke lakenskrekk. Det. Nei. Men du, hvor mange dere på tur da?
1: Oi, jeg tror vi er sånn rundt 16-17 stykker.
2: Såpass?
1: Mm.
2: Du verden.
1: Ja.
0: Band, dansere, hvordan blir stemningen I en sånn gjeng når dere på tur lenge?
1: Helt fantastisk. Og det som siden vi på en måte, det beste vi vet å ha nightliner, altså turnébuss.
2: Ja.
1: Og det starter vi med neste uke. Og jeg tror vi alle gleder oss, som egentlig jeg tror, når vi snakker om nightliner med liksom andre kollegaer, da, så det sånn, uff, nei, skal dere, uff, det turnébuss?
0: Ja, det har jeg også hørt at det mange ja. Som ikke liker de der bussene.
1: Åh, men vi elsker det. Det blir jo leirskole, liksom.
2: Du første mann til å være køye, da?
1: Ofte ikke, faktisk.
2: Du jo stjerna.
1: Nei. Ikke her, altså. Ikke denne gjengen. Da jeg på like linje.
2: Hvor ender du opp henne? Vil du overkøye? Vil du underkøye bakerst?
1: Jeg skal underkøye fremst. Det veldig viktig for meg.
2: Blir du bilsjuk, eller?
1: Nei, ikke egentlig det heller. Altså, jeg tror ikke dere skjønner. Altså, for meg det leirskole. Så neste uke så skal jeg på leirskole da, med gjengen min.
0: Blir det som, skal dere spille foræder og sånn som de fotballguttene?
1: Nei, vi spiller ligretto. Det det, ja. Det på en måte det går I.
2: Hva det for noe?
1: Det et kortspill som det et stressende kortspill da, men det ikke med en kortstokk. Oi, det veldig vanskelig å forklare faktisk. men ligretto, jeg anbefaler alle å spille det da, og kjøpe seg en bunke ligretto.
2: Men 12:00, da avsluttes kortspillet for Ramón, for da skal du legge deg.
1: Da skal jeg legge meg, ja. Men det veldig gøy faktisk, fordi at da jeg jo litt natteravn. Jeg får så FOMO, at jeg kan ikke legge meg. For alle har det så gøy. Så der, altså på Nightliner, så tror jeg bare at jeg hoppet til 3-4 på natta, liksom, for det så gøy.
0: Ja, så ja. Da kommer man opp natteravn.
1: Ja, kanskje jeg egentlig det. Ja.
0: Men du, Ramón, du har jo da du tre konserter inn I festivalturnéen, men allerede så er det et klipp som har gjort litt sånn seiersgang på sosiale medier, og det er om bøylemikk. Du veldig glad I bøylemikk. Hør på det her.

0: altså bøylemikk, det jo da sånn, altså du har sånn, ja, mikrofon da, som på en måte festet på hodetelefonene som du har der, liksom ser for, litt sånn som piloter har, ser jeg for meg. Men bøylemikk, hva det som du liker så godt med det?
1: Wow, ok, så bøylemikk da, og så folk kaller det forskjellige ting, men min lydtekniker Espen kaller det bøylemikk, og jeg har hatt lyst på bøylemikk hele mitt liv. Jeg tror ikke dere skjønner.
0: Hvor så du din første bøylemikk?
1: Altså, jeg
0: Janet
1: så,
0: Jackson?
1: Ja, typ, eller jeg så Britney Spears, husker jeg, var på VMAs eller noe sånt, og så var jeg sånn, det meg. Det jeg er, ja, den bøylemikken skal være min. Og så er det, har jeg fått veldig mye motstand, fordi det er, en bøylemikk er, det er ganske mye dårligere lyd, og jeg skjønner som lydtekniker, så vil du jo ha den beste lyden. Så jeg har nå prøvd de siste 4 årene, å være sånn, nå må jeg ha det. Og jeg har tatt, sagt til danserne mine, liksom, vi må ha mer koreografi, sånn at jeg må ha bøylemikk.
2: For da har du hendene fri.
1: For da har jeg hendene fri, da og da kan jeg danse. Ja, og da, nå, i år så fikk jeg det, og vi bare testet det, vi skulle bare prøve det. Men nå har det blitt en greie om at folk tror jeg forventer det nå, altså at det blir bøylemikk.
0: Og lydteknikeren har gitt tommel opp, eller?
1: Ja, og han var sånn, du, dette funket jo faktisk veldig bra. Så nå tror jeg vi alle er frelst da, bøylemikk frelst.
2: Men jeg tenker, hvis det det som skal til for å gjøre Ramon glad, så er det helt innenfor.
1: Ikke sant?
2: Det helt, hvis det ikke er mer.
0: Ramon, du skal jo være hos oss, du skal sitte hos oss litt mer, men det ligger låt klar her nå som vi skal spille, og den har du ønsket deg. Mm. En sommerlåt du har gått for. Shakira og Alejandro Sanz. Mm. La Tortura.
1: Si.
0: Hva er det med den sangen?
1: Altså, den sangen for meg er, den er veldig sommer for meg. Den er fra Hits for Kids-plate, min første Hits for Kids-plate. Og så er jeg halvspansk, da, så jeg sang jo denne med full hals. Ja, det er ganske gøy å være liten og sunget denne låten da.
0: Absolutt! Ja. vi må høre på Shakira og Alejandro Sanz.

De fordømte kontoristene fra Steinkjær. Vi hørte DDE med Vinsjan på Kaja. Jeg lurer på, hvorfor har ikke DDE lagd en fotballlåt egentlig? Det føler jeg de hadde funket veldig, veldig bra. Og nå har jo selv Kygo kastet seg på fotballtoget. Han har lagd en remix av en tullelåt som Brauten gjorde på en samling for 10 år siden. Vi skal ikke høre den nå. Den kommer til å bli spilt nok, og det jo mer et fenomen egentlig enn kanskje noe annet. Men Kygo skal vi høre, sammen med Miguel. Dette Remind Me to Forget.

0: Det her er The South, Can't Find My Way Back Home.
1: Tror du han har vurdert Google Maps?
0: Nei, han har jo antageligvis ikke det.
1: Nei.
0: Det kom etter at han laget låten.
1: Og kanskje det var det, ja.
0: Ja, jeg er så glad for Google Maps.
1: Ja, er det det?
0: Ja, jeg har dårlig retningssans, men etter at vi fikk den appen, så kan jeg liksom gå rundt i alle byer og finne veien.
1: Ja, men det hjelper jo ikke på retningssansen din på en måte.
0: Nei, det gjør det jo ikke, men jeg finner fram.
1: Ja, det er bra. Det er veldig bra, Heidi. Velkommen til Efton. Det var veldig koselig at du lytter på. Vi er Philip og Heidi her i dag, og det kommer til å bli en fantastisk dag ifølge Yr.
0: Ja, ifølge Yr så blir det det. Så ser jeg ut av himmelen, så jeg ser sånn slørskyer som dekorerer det blå. Og så ser jeg at det kruser veldig på Glomma. Så nå er det store spørsmålet. Stemmer været ditt med Yr, sitt vær?
1: Ja, og det lurer vi på, så vi har tenkt å lage en liten avstemning kanskje i NRK Radio-appen, hvor du uansett kan gå inn og sende oss en liten melding om du ønsker det, eller så kan du alltid sende mail med et bilde av hva du bedriver dagen med, det onsdag i dag, hva du bedriver onsdagen med.
0: Ja.
1: Hvis du sender det på eftan@nrk.no.
0: Og grunnen til at vi begynte å snakke om Yr er jo fordi at jeg står jo med Yr-kartet foran meg. Og det er liksom strålende sol overalt. Absolutt i hele Østfold.
1: Oi.
0: Ifølge Yr da. Men er det sånn i virkeligheten? Så vi må lage avstemningen.
1: Ja, jeg skal sette i gang.
0: Og så kan du, hvis ikke du gidder å stemme og sånn, så kan du bare sende melding om hvordan været er akkurat du er nå. For at nå har vi snakket

0: på jobben i morgen. Skal du få smake på den da, vet du.
1: Åh.
2: Det er til deg.
1: Er det til meg?
2: Men spørsmålet er, hva er det jeg har tatt med? Det er en liten gåte. Åh,
1: det er jo noe spiselig da, mest sannsynlig.
2: Ja, hva var det
1: jeg sa? Og så var det noe langt. Mm. Og den ene hadde mer kraft.
2: Ja.
1: Er det noe rabarbra eller noe annet? Nei.
2: Nei, men du er i riktig...
1: Jeg er i riktig land.
2: Riktig rike.
1: Jeg er riktig rike, hagerike.
2: Ja, det er hagerike.
1: Ja, vi er i hagerike.
2: Det var en som var lang, og så var det to som var litt korte. Da tok jeg den lange, så de to korte kunne få mer kraft.
1: Asparges, da.
2: Nei.
1: Nei.
2: Nå tror jeg alle der ute tenker, å, Philip.
1: Nei, ufta,
2: er det så ille? Nå må du tenke deg nøye om.
1: Er det noe løkete?
2: Nei, ikke. Ikke løkete.
1: Nei, ok.
2: Ja, den er grønn da.
1: Den er grønn, ja. Jeg har så mange andre ting i hagen. Men du kan spise den, den er lang. Mm. Er det ikke en løk?
2: Nei, for løket pleier ikke å være så lang. Da.
1: Er det noe jeg kan ta med gjennom sikkerhetskontrollen uten at noen bryr seg om det?
2: Jeg kan det. Det tror jeg.
1: Ja, ok. Purre.
2: Ja, vet du hva? Det er agurk.
1: Oi, det er agurk!
2: Skal du se på den?
1: Ja, gjerne. Oi, den var svær.
2: Ja.
1: Imponerende. Den har du grodd den helt selv?
2: Den er grodd selv. Se, blomsten henger litt på tuppen.
1: Ja, så koselig. Mm.
2: Vil du smake?
1: Ja, gjerne.
2: Du er den første som skal få smake på hjemmegrodd agurk.
1: Ja, vet du hva? Jeg har aldri smakt hjemmegrodd agurk før.
2: Nei, og det er altså, dette her er ganske fantastisk, for det her er høytid for meg, altså.
1: Er det det?
2: Ja.
1: Hvordan har du klart å gjemme den for meg hele dag?
2: Nei, jeg har vært lur, da.
1: Ja, for det var ikke en liten agurk heller.
2: Nei, jeg har den bak her.
3: Takk.
2: Nå er jeg spent på om du kjenner forskjell på den og kjøpe agurk.
1: Den lukter jo mye, mye mer, og så er den mye grønnere.
2: Mm.
1: Ok, kan jeg ta en bit?
2: Jeg håper den ikke er besk.
1: Kan jeg ta en bit?
2: Ja, vær så god. Var den god?
1: Ja, den var kjempegod.
2: Ja, du mener det.
1: Ja, vet du hva, det mener jeg. Ikke besk, det var helt nydelig.
2: Åja.
1: Ja, vet du hva, den var...
2: Det er noe helt annet enn kjøpe agurk.
1: Ja.
2: Ja.
1: Den her vil jeg gjerne ha.
2: Mm.
1: Jeg kjøper en kilo, ja.
2: Du kan få med en hjem, for jeg har jo to andre som skal ha fått mer kraft.
1: Skal få mer
2: kraft. For det er det som skjer, skjønner du, når du høster den her nå. Mm-hmm. For det hang to sånne litt tynne pingvitene ved siden av.
1: Ja.
2: Nå får jo de mer kraft, ikke sant?
1: Ja, det er
2: for
1: sant.
2: For nå tar ikke han den. Han, jeg er hanskjønn der.

0: Det her er en gave, altså.
1: Ja, tusen takk, det var veldig snilt. Og du vet jo hva agurker består av. 98% av dem i hvert fall.
0: Det er vann, da.
1: Ja.
0: Allikevel så smaker det så godt.
1: Det er fantastisk.

0: da, det er jo ikke bra det der.
1: Nei, det er ikke det, men Bon Jovi, han kan sine saker og synge litt altså.
0: Ja, han kan synge, i hvert fall den gangen. I dag er stemmen hans litt mer pipete, men den kan vi ta en helt annen gang. Ja,
1: er det sant?
0: Ja, det er faktisk helt sant. Men apropos pipete, vi kan ta en liten tur ut i trafikken. Der er det relativt stille og rolig. Enn så lenge så har det ikke skjedd så veldig mye, bortsett fra at på fergekaja i Moss, der virker det å være noe forsinkelse, og trenden er økende, står det i mitt program. Så vi stoler jo på at det er mye folk der borte. Det sikkert mange som skal over på andre siden av fjorden for å dra på ferie eller andre type ting i dag. Mm. Men hvis du ser noe som skjer der ute i trafikken, så kan du alltid ringe inn på 841-411. Da møter du en hyggelig kar her på desken som tar imot din melding, og så kan vi videreformidle den til resten av verden.
1: Og så har vi sendt vår gode reporter og kollega Andrea Lindqvist av gårde til Indre Østfold. Hvor befinner du deg akkurat nå, Andrea?
2: Jeg er i vakreste Mysen, selvfølgelig, det eneste stedet å være på jord. Jeg er hos Aksel Vik, Handelsgartneriet, og jeg føler at jeg må ta oppgaven litt på alvor, denne her med at det ikke alle som har det helt topp i varmen, faktisk. I går var det pelsdyr jeg sjekket opp.
1: Ja.
2: I dag er det planter, og jeg får god hjelp av Hilde Solem Rud, for jeg lurer på om man kan egentlig ha ferie og fin hage. Hva sier du, Hilde?
3: Det beste er jo om du har ferie hjem og passer på hagen din, men det er jo veldig del å reise bort også, da.
2: Ja, man må kanskje velge eller vrake, eller så får man bare godta at ikke alt overlever. Og sånn er det jo.
0: Her i verden.
1: Det er jo det, Andrea. Vi gleder oss til flere rapporter fra Gartneri.

0: heter Lenka.
1: Trouble is a friend. Lenka, det var bikkja som ble sendt opp I verdensrommet, var det ikke det?
2: Nei, det var Leika.
1: Ok.
2: Ja, samme som I Leika-kuler, det ikke det?
1: Så, ikke sant, akkurat det samme. Ja. Vi har en avstemning om hver ditt stemmer med Yr-appen.
2: Ja. Og...
1: For det lurer vi alltid på.
2: Det lurer vi alltid på. Ok. Det skal sies at det vi har fått inn flere ting her, blant annet Eivor, hun har sendt inn et bilde her. I dag det sol og varmt, og I går var det regn og hagel. Begge dagene stemmer med Yr-appen, og så har hun sendt et nydelig bilde av en båtplass. Jeg klarer ikke akkurat å stedfeste hvor det befinner seg, men det I alle fall fint vær og lett skyet, og det står du I appen, og så det haglbildet etterpå I vann, hvor du ser det sånn ordentlig sånn, puff, sånn plask TV her.
1: Alt har også skrevet til oss, Helle Eftan. Jo da, yr stemmer her på fjellet. Kaldt I vinden og overskyet. Skal ikke klage, det snør ikke, sier Alf da. Så der stemmer yr.
2: Ja, han befinner seg oppe I Jotunheimen et sted. Jeg har fått også tips for å ta vare på blomstene I varmen. Det nemlig selvvanningspotter.
1: Ja.
2: Et smart trekk, sier Regge her.
1: Ja, det lurt på litt om jeg skal investere I faktisk.
2: Ja, det burde du kanskje gjøre, for du skal jo en gang på ferie.
1: Jeg skal det, og det altså så vanskelig det der å dra fra plantene, altså.
2: Ja, jeg synes også
1: det. Du drar fra dem, de står der så vakre, vet du, så blir du litt sånn, hvordan skal det bli når jeg kommer hjem igjen, tenker man da.
2: Og det som litt dumt at man drar jo ofte når de som aller finest.
1: Ja, men jeg har et godt tips, I hvert fall hvis du har sommerblomster.
2: Åh.
1: Og de står der I all sin prakt, og du skal likevel dra og få ikke noe glede av dem.
2: Mm-hmm. Hva det da?
1: Det å klippe dem ned.
2: Oh, ja.
1: Da blir du størstelig, ser du ikke ut foran huset ditt, men du jo ikke der.
2: Nei, det sant.
1: Så med mindre du veldig opptatt av fasade.
2: Men vokser I løpet av, av fyren?
1: Hvis du da har litt vannhjelp da, eller selvvanningspotter, så vil de da stå I all sin prakt når du kommer hjem igjen.
2: Åh, det var veldig godt tips. Stor... Hvis ikke, så har jeg et veldig godt tips her I det.
1: Ja, takk.
2: Bli hjemme.
1: Der du brente vår bro, Ruben og Miriam Bryant.

0: stopp, stopp. Det en som ringer her. Jeg må ta telefonen et øyeblikk. Ja. Ja, hallo? Hva sa de? Dempe oss? Ja, men vi jobber. Ja, vi også jobber, Jan, nemlig. Nei, ikke tale om. Nei, farvel.
1: Hva var det for?
0: Ja, det var en ny naboen som har flyttet inn. Han er obersten. Han ba oss om å dempe oss.
1: Dempe oss?
0: Ja, hørt på maka.
1: Oberst?
0: Ja.
1: Det er det verste jeg har hørt.
0: Ja, da. Kjør på, kom igjen.
1: Full guffe. Full guffe. Stopp nå. Kom igjen.
0: Vi skal nemlig skarpere fullt til å stoppe oss.

0: på PN. NRK
1: PN. Det var så deilig å ha en grunn til å spille Torsken kommer.
2: Ja, vet du hva, spiller vi alt for sjelden, synes jeg.
1: Ja, den er fin. Nå skal de snart ro på festningen, du vet.
2: Nå skal de det også, ja.
1: Ro.
2: Ro.
1: Ro. Der i morgen. Vi må høre mer om det. Vi ringer sjefen over alle sjefer, faktisk.
2: Oi,
1: det er helt sant. Det er han vi må ringe.

0: Matoma og Becky Hill med False Alarm. Og i dagens Eftan så har vi spurt deg om været ditt stemmer med været på Yr.
1: Og det det veldig mange som kan bekrefte at det gjør det. Det hele 88% som sier at ja, været mitt stemmer med det som i Yr-appen. Men så det da 8% som sier nei, det stemte ikke med hvordan det var i Yr-appen. Og så det 4% som sier jeg vet ikke. Det vel tegn på at man innendørs da, mest sannsynlig. Men det jo ikke så rart at det stemmer med Yr-appen, for nå har jeg sjekket opp litt her, og Teknisk Ukeblad har tidligere kunnet påpeke og komme frem til at Yr en av verdens femte største værnettsteder. Og det betyr at
0: i verden altså?
1: I verden, hele verden driver og sjekker yr.no, og det først og fremst Norge da, hvor det sjekkes mye, men også Sverige de veldig glad i Yr-appen, men også Tjekkia, Sør-Afrika, Russland, Polen, Finland, Tyskland, Estland og Nederland. Der sjekker de også Yr-appen.
0: Da må det jo være ganske bra værmelding der inne. Da må det stemme ganske ofte.
1: Jeg tror nok det også. Altså, de veldig gode på små steder?
0: Åja.
1: Ja, har du ikke tenkt på det?
0: Jo, når du sier det, du kan jo søke opp nesten adressa ditt på Yr.
1: Ja, vet du, jeg har en naboadressa, ja, som jeg driver og søker opp hele tiden. Og så det sånn, men så den litt for god innimellom, for når jeg skal søke opp New York, så kommer det opp 28 forskjellige steder, hvor en av dem i Sør-Afrika blant annet. Så det sånn, det kan være veldig lokalt.
0: Ja.
1: Tenk deg Nes da, søk opp Nes.
0: Ja,
1: hvor, det kan være hvor som helst det.
0: Men dermed så kan vi skru av avstemningen og bare slå fast at for de aller fleste så stemmer været med Yr-appen. Og det kan du tenke på neste gang du irritert på Yr, og det ikke stemmer. For det skjer jo det også.
1: Det hender det, spesielt sånne der lokale regnbyger.
0: Ja. Så det ikke, det blir ikke riktig. Men stort sett så det riktig inne på Yr. Men det skjer mange feil i livet. Det gjør du her i sendingen også. Vi skal snart ha en konkurranse. Noen gjør en feil, og du skal gjette feilen. Og du kan vinne, hva kan folk vinne i dag, Philip?
1: I dag det et badetermometer, selvfølgelig, og så det en strandveske, det man kaller det?
0: Ja. Du kan bære den over skuldra, og oppi der har du plass til både speedoen og badehunkle og drikkeflaske og alt.
1: Og bløtkake.
0: Ja, ok.
1: Ja, jeg har alltid lyst til å ha med en bløtkake på stranda.
0: Ja, det. Den vrien, synes jeg.
1: Nei, det skal vi klare.
0: Men følg med, konkurransetid snart.

0: starter dagens sending med Milky Chance. Stolen Dance heter sangen. Og Poprush, det er et slikt interaktivt radioprogram. Hvis du laster ned appen NRK Radio, så kan vi to kommunisere med hverandre. Du kan sende meg en melding, og du kan også stemme på Poprush-favoritten. Og i dag så har jeg ikke plukket ut en soloartist, ikke en popgruppe engang, men derimot fem VM-låter. Og du kan gå inn nå hvis du går inn på NRK-appen og trykker på direkte og Poprush, så kommer avstemningen opp. Og der ser du hvilke fem låter det dreier seg om. Utfordrer nummer en i dag som du kan stemme på, det er Sammen for Norge, Nicolay Ramm og Markus Neby. Stjerner for Norge er med og synger Sammen for Norge, altså.
1: Vi er fra sør, vi er fra nord.
0: Alternativ nummer to, det er den nye Staysman-singlen sammen med Han Helge, Han Håkon og André Jensen. Norge skårte mål. Utfordrer nummer tre, det er Vikingblod, Oljeberget og Petter Katastrofe med en del roing. Og roing, det liker vi disse dager. Alternativ nummer fire, Bønna 26, ny versjon av klassikeren fra 98. Vi er tilbake, og hele verden skal få smake at den er bedre enn... Ja, Døm Døm Boys, de kaller seg for racer når de lager VM-låter. Og så kommer vi jo ikke unna den her da. Alternativ nummer fem, Alt for Norge. Den er fra 1994. Det er Drillos som spiller opp til dans. Jørn Lande synger. Ivar Dyrhaug skrev teksten og Torstein Flakne melodien. Og fortsatt så ruller og går den på radio og på fotballfester. Da vet du hvilke fem som du kan stemme på i dag. Kom da inn på appen NRK Radio og stem i meg. Vi spiller vinneren av denne avstemningen i sin helhet mot tampen av sendingen.
2: Dette er Poprush.
0: NRK P1. Jeg sitter jo på bryggekanten her og koser meg. Spiller glad musikk og skal lese pilsner snart. Det gleder jeg meg til.

Du hørte Lyse netter med Fremmed farvann. Hei Howard, kan du sende en god radioklem til Erika som reiser til Tanzania i morgen? Hun skal bestige Kilimanjaro. Det hørte slitsomt ut. Ønsker deg en fantastisk reise. Klem fra en venn. Hei Howard, nå er vi på vei til Kløfta fra selveste Haugesund. Elliot hilser masse til alle hjemme i Haugesund, og så sender vi en voff-voff-hilsen. Aina med familie i Mexico og pappa og Sunniva som sitter fremme i bilen får også en hilsen. God sommer alle sammen. Det er Anonym som har sendt meldingen der. Det er greit, du kan la være å skrive navnet ditt. Vi leser opp hilsenen for det. Hei Howard, flott program og mange fine låter. Sitter her på Missingene, og her er det ingen brennmaneter, og badevannet er helt topp. Det er Jan Petter som har sendt meldingen. Vakker ballade nå, skrevet av Mauro Scorcio. Det er Lisa Nilsson som synger Långsamt farväl.

Det er den svenske popduoen Roxette du hører i kveldsåpen til klokka har vært i 6 minutter over 8. Og vi skal gang med våres nye konkurranse, Nynn eller Forsvinn. Og her står det altså da om et handlenett og solbriller, og det eneste du må gjøre da er å klare å gjette hvordan låt som kollega Janne Helén har nynna. Sist gang så kalte jeg hun Nanne fordi hun nynna. Det gjorde jeg ikke i dag. Så det handler om å bare følge med litt nå da. Hvordan låt er det her? Ja, hvordan låt kan dere være også? Hvor har han hørt den låta før? Ganske enkel, spør du meg. Synes Janne må nynne litt vanskeligere, jeg. Eller, hun nynner jo heller ikke da. Hun skatter jo på en måte. Men vet du i hvert fall hvordan låt det er, så må du sende en melding i appen NRK Radio Nu. Gjerne legge med adresse det også, fordi vi skal jo trekke en vinner. Og så skal du også få litt mer musikk nå i mellomtida. Ramon er på vei til oss. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, men først...

Det er navnet på låta til tyske Hathaway, en skikkelig Eurodance-låt. Jeg håper du vrikket litt på hoftene eller hadde hendene opp I været til den. Det jo tross alt lille lørdag til deg som hører på. Enten du nyter den her sommerkvelden eller sutre over det dårlige været, sånn som jeg gjør. Jeg har jo spurt helt siden klokka vårt 7 I dag om hvis du kunne ha vært for resten av sommeren. Et dilemma altså, ville du hatt 30 grader og sol hver dag, eller regn og gråvær? 27% ville hatt regn og gråvær, og 73% ville hatt 30 grader og sol hver dag. Og enig med meg også, fordi jeg vil mye heller ha det. Og så skriver Ida I appen NRK Radio. Hei, takk for koselig program. I spørsmålet ditt så vil jeg si at 30 grader alt for varmt for meg. Held på å døve. Men like ikke regn heller, så jeg ligger meg midt imellom. Ønsker alle I Norge en fin sommer. Hvis du en av dem som sender meg melding at du var I en plass med 18 grader I vattnet, da håper jeg du tar deg en dukkert nå, fordi jeg fortsatt veldig sjalu, men hele greia med at Ida, du kan ikke legge deg midt imellom, fordi det et dilemma, så du må velge 30 grader eller regn. Det skal gjøre det litt vanskelig, vet du. Nå, 9-1-1.

dybden på en VM-låt nu straks, og det var ingen av dem jeg spilte, så du kan jo sitte og under litt nu da, mens vi skal ta en låt som tar det litt mer ned på. Jeg håper du har en fin onsdagskveld, og tusen takk for at du hengde.

0: Elinor med Du Dussi på NRK P1. Og når jeg så titlen på neste låt vi skal inn i, så fikk det meg til å tenke på en tv-serie som jeg har sett, eller har begynt å se nå, gang nummer to. Ja, for du vet, nokre tv-serier er det litt sånn, du kan se deg en gang til. Nokre fordi de er så gode, men andre fordi du blir sånn, hva var det egentlig som skjedde her? En sånn opplevelse hadde jeg da jeg skulle finne en serie å se på i sommer. Jeg har en serie jeg ser på i lag med kona mi. Vi koser oss med Ted Lasso, som er også et lite serietips da, siden jeg nå har tenkt å prate litt om tv-serier man kan se på om sommeren. Men i 2013 så kom det ut en serie, og jeg husker veldig godt at jeg bodde hjemme på Larsnes på Sunnmøre og så denne her i lag med min mor og min far, eller mamma og pappa da, som jeg kaller deg. Og jeg husker at jeg likte den veldig godt. Den var veldig spennende. Den heter Under the Dome. Og her for noen veker siden så tenkte jeg, den kan jeg jo se igjen. Og Under the Dome er jo en sånn, en litt sånn katastrofefilm. Det er en dome som kommer over en liten bygd eller by som heter Westermill. Og inni der så bor det masse folk, og så må de finne en måte å leve på under denne kuppelen da, de ikke finner veien ut av. Og det blir jo litt sånn, litt sånn overtruisk stemning her. Det blir krise, det blir branner, det blir drap, det blir kjærleik, det blir det meste altså. Og jeg liker den veldig godt, så den måtte jeg begynne å se igjen. Og jeg må si at jeg ikke er skuffet. Så det vil jeg rett og slett slenge inn her til deg som hører på, at Under the Dome ligger på TV2, den anbefaler jeg å se. Det er en fin sånn sommerserie, fordi den er litt sånn utopisk, men den er også litt hyggelig. En god blanding der altså. Og grunnen altså til at jeg begynte å tenke på Under the Dome, er fordi Daniel Kvammen har laget en låt som ikke handler om en kuppel eller en bygd på denne måten i det hele tatt. Men titlen var akkurat nok til å få meg til å tenke på det. Vi skal høre herlige toner vi fra dyktige Daniel Kvammen. Låta du skal høre heter Falle fra jorda.
1: Hvor jeg er med det? Jeg tror kanskje at du

0: var to trønderske artister på rekke og rade, og det ikke det eneste Alexander Denstad-Hvit og Astrid S har felles, for de slo også gjennom I Idol. Alexander I 2006 og Astrid I 2013. Ja, det husker du sikkert. Ja, ja. I dag har Kim Hansen bursdag. Ja vel, tenker du kanskje, hvem det? Men jeg ganske sikker på at du vet hvem jeg snakker om, skjønner du. Jeg forteller mer straks.
1: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.